Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene

0: Jutarnja temperatura između 13 i 23, najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
1: Ljeto na najboljem radiju.